0: Ia, a vea frole nei a vanoa wha auro e whei loa e tuai le whiunga i ananai i Zion Fava Eli, ia, o le li whai pese i longa a le PIC i North Campbelltown. Ia, ta alofa lau o whiunga ananai?
1: Ta alofa lau au kile, Kerry, ma alo le soifu mau ma langi ma na usunga.
0: Ia, ma alo, fua mau le nei a vanoa. E whai loa i tālini se ese nai o tātou tangata loa o Maui, sini au sāle nei. Ea ma e le to e se luinatu o lau o fionga o waloa, ea e mtafa iau i o lau to win o pese lotu, ea o pese e whaon po nei, ea msosto i ngā pese lava i tutonu o au sāle nei. E se i e sāu noa lau o fionga nanai, ea ole ale tau sanga na whae e fo'i a le swafo si ainga, si o tau ainga, i lau a fionga ono le mao ai o lau sao?
2: Ei lawa, te le ia ole tau sanga ole vua fima le ono, ia na whae e le swafo ole na nai, ia ai le vua fisa fulu le swafo la nai, ia e le kole ainga si o tina, ya pesia sabai edi wa ya
0: malo hoisole wa lo la liona fail fa futu polo fio anda ia po na lai fo ia ai malo ute lo mai lo fio ngai temi fo io o pesi ai me fai ale e kalesia wao ia me se fo ia fam na tuino o tutotasi ia me se so fatto. Ole a le matu o lo suifua, ai e tu lai loi luma o le au feipese ia, o lau e ka le sia, ma faso solo mai lo le tele o ma o feipese sa faso ai lo talini.
2: Ia, paftai mo le fisili, o si le i o le au ina o le piano ia, mai le fata usanga, e mai lo tamā, e toina ia, tunga le toina ia i tione, ia o le temi lava nā le, ia na o mai a toina wa umalo tua fine. Iho le ngasol foi nga le au ino le piano. Ia le ngato le piano le pu, e ke lo, ma le bass, ma le guitar, ma drums. Ia o le piano a le forte nga o le musical journey. Ia o le, ole ngalwe nga lava u matua. Ia o mafua io na u tuwa lau fetes. Ia, ma ma fuol na mea o na wa o sola le fai pese. Ia, o lesi se a oina le pese a olei rei kau kulengi a le pole iwa tau sanga na tuwai, ia. Ile lei lawa le pasa mo na vai tengi, ia, la mwfai ia. Ono le nau nau lawa o le ngalwenga se o ma tuwa le ngalwenga. Ia, lea wa tolusu lima tau sanga taru na o fai pese la ngalwenga na wa ue umalmanu ia le ngalwenga ono wa we tile matu tamale amtanga o me nito sam
0: ma lo congratulations lo mo fam talanga ele o tu ma mao i ona e tu lai lo le tau ave ia le tu te fafaifi awo siu tu a ea o se fa moe moe o le ama tu a tali sapai e le ngato le kalesia ia o ainga o e tapo i mamai o o ana fea lasa wha mautua i loa i a le fufuanga e te alu le aonga a po le investe conservatorium e wha mau wha i longa la u talen.
2: Ia, ia o le tausanga lava o le i le iwa fitu i ana wha manuia mai i le le Campbelltown area i mōmia ko skolisipi a. Ia, na mawailo skolisipi alo i le conservatorium high school. Ia na mata ilolo u ietene le iwa fitu, ia na umwa ilo ma le HSC le iwa iwa.

0: ina ulu fale loa ile conservatory music e le tausanga luafe. Ia luafe, ile luafe male tolu, e mai a ile bachelor of music e ono graduate loa le ile luafe male fa.
1: Luafe male fa? O te tari tolu o le, te mifoile wa mata o na tuwhatasi sa tuwha ili a ma nā i ouso, ma tausonga e ser mātango fie foe lea la sanga o lau savalinga mai ina nai, o lau fioga nai.
0: Ai lava, uisi le, ia ole, le aunga lava nā o mātua e whaunga atale. Ia, le mesa le alu le aunga, ia whaunga tonu le lotube nga te nā o le whaidi fo ina le ma ouso, mātua ma ouso la i te tolua, ia po pāse he kua. Yo le evening chatters na na matu tata na ivaita ya le tam fainga le galwenga fo yo matu matu fo ya e o mai le so eta fu a matu ya to ya e successiva ta usala o tu singa ingo mo me umanga me ta lo tu ya nga wenga e matu matu ya ta fu a ya lewa ya o viele liwa o uma meu da tam faile ka le sia le wa sum pe pal nga wenga ya u me uma chawai ile nga wenga le tua ya vi ele vi ya wa nga ta le ni mo le nga wenga le tua
1: malo fa fetsa ili i na lai o lo fiona nai sol ya na we sa lo sunu ya pe pal nga wenga ya u fa ilangi ya le fo langa tina o familyina ya i lau tau tua e me se fo io a ite tonu le kalesia ma sa mo atua sa mo mia lau sosuan ai o le a se fautuanga se o tua e pona i o matua o e alue e failo failo o leo musika sa fa malosi sa o lai lo luma i o le anga i e le wofio
0: da i lama le au te aka le e le fesili wa e o e matua e me se ale tama ya tina fia fi al tina o mal bachelor ya o la vale le aso al graduation ya after mal tama ai uma o manga kul pulo le graduation le bachelor for meko na ya asanga lo fa le master ya ya da amata le master da yu al le diploma of pedagogy for piano
2: ya
0: ya ma maisi mau mea, ia ele uma lele master, ia ai, ai mea fafifia ima tua, ia ole fa maalosi ia, la ua ia teo. Baisi ale kitonu mea loto e fane, ia apaua nga awa ole tangata le matua inga se tulo, ele faini fi au se tulo ni tos, eva maikua ni malotua, awale faile kapma, ele alwe, practice the piano yeah omelia so se me joke for now usho mo to pile paule tanga te le fui pou sekulo yeah o wale famaru to in malum to tan piano ma practice nena wa yeah le ale na no tenga la vo ma tua ia ye manuia ma sa wele mu me omelia o
1: malo
0: fa ade de mole mole ngalwenga mbele le tua
1: yeah
0: max se foi mole la tele Luinga lau tala o le wina fo'i na yalo fo'i i tonu lea onga piano. Fasoa i fo'i tale ni a te lato.
1: Malo, fafte atono yeini matua fafonga melei fatal noanga ia ma fasoa i lato fana ule ta ua ole tale ni nei ole ta ole. O piano ia meisi me faili ia ma leanga ia tu e fama popo ia tu langa fapene le kalesia. Ea sauno ia, ua tele o faipese, ia o e kalesia o e ngaluei, a ole a sou sirfia iai le sau ale tautol foule malto mai fa a teknolosi o le AI music, o le artificial intelligence.
0: Well, le AI ele se mea kona le lei po mo le meta musika o le musika lava mai a le centuries ago o le human interaction lava le mea
1: mont
0: meta musika e le mfaila le artificial intelligence ona po e mai le anganga po o le mea lai tonu le tangata fausia e se pese po se meloki po se mera pena e ui lawa e maana ia lau whaonga nei waitan. Ia ai tele amu mele e lei longa, for example, mo pronunciation o diction fonga lole o upu mera pena, e me se foitatu ngangana.
2: Ole anganga, leita usau, ei ora ole ankarka.
0: Ia, ia.
2: E le manino, e le ngateina. E tele amea fia iai, for example, ole tele lau musika foi pe a kam kwe foi faisa la tu foi elpen pe po isa la tu pisi. E wala ve mai le ai oi ki tonu. I tam kwenga nei whanau e mese foi te tu will keep them out of the job in other sense.
1: La le eninga luenga le au tala au ma le au fai ha. Pese mtu lau whapena. Ea oe sa noena nai wa mana ia ia lo mnatu leo te piki e me lai sa nanga ia le ta unga upu a tonu e popole le anga e lo mna. Ono o tato whanau ia whanau ia tunu u fafo. Ia i te iwa whapeol sa unga leo ta unga upu a ia o nalua ia le whape nama. Lusi ei se vai anga ta uol tato identity po le whasinua.
0: Ia saole leila. Ele ngatina, I'm waiting for se tangata whaunale e whaise mea tau mūsika e le pese lotu.
2: Yo nāna e le manuia, i lungu mea lo tala, he ngata tangata na whausiere bea, e pese a ise musical experience. Ai tau le ai oe e whatu mese sasalamo. Ia e whai tāla au na tangata nā o na le ngata lea au ino le pese. E no fwoi tā le pese. Alisi me ta wo bobisi ele mfa ile ai ai lo pu e mai le anganga le spirit o le soul o le pesi enga le misi le ai ai te le mbe ai mese fo ta tu tanga te fa longa tu ta tu pesi ia wa sa wa le ai ai ai le nga te na wa ma na ye lo fa longa wa ta tu ma ngai fi fa longa no lo le pesi ma le
1: ia ma tangi tangi me kempala.
2: I know on the more like to play computerized with death. Ah,
1: yeah.
2: On the low one, contribution in the AI. Yeah, it's just doesn't have the soul. Basically, I'm not in my way. In the piece.
1: Talo fai. Yeah, fafito itele nai, polofunga nai, Zion fava eli, mole neifa, so matango fie. Ia ngā fōi whamalosi eile au whutupese, i ole au apese, mai lato i eile tāleni. Hanga ia tulumnai, amanuia ia le aoli, ame se fōi whasausau ngolo toi, soi fua mai manuia?
0: Whaftai lawa o silem, whaftai mole avano, ia whamanuia fōi lau shunga, mali kam whaing fōi, e tat mōl tātou atulu, wale whasalong, ia whamanuia le toa.